tong da se re te di le mo wo ya ra ta te ku jo go tar tong wo ya ha ku ma la a pong je ser ba wo ya ba ba se pong jong ge ja zo wo ya ha chi chi se ngar gu thok se re wo ya di di se pa ge yun tho go wo ya ha cha cha se mo ka ra tan zhe wo ya ni se se cha ka ra ni wu wo ya ha leng se se do je na zha wo ya te re se pa ge zi ta wo ya ha xia se se dar jo si ge wo ya no da se ngar ge zi ta wo ya ha xia se ti